0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové útorkové ráno vám želá Samokráľ. Je 5 hodín 56 minút. Príprava novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach prejde pod úrad vlády. Vyhlásil to premiér Robert Fico s tým, že ministerstvo hospodárstva nedokázalo v stanovenom termíne prevziať plnú kontrolu nad spoločnosťou, ktorá nový zdroj pripravuje.
2: Pokiaľ nebude JES v rukách štátu celý, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné. Výhovorky sa minuli, iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky.
1: Štát má v spoločnosti JES 51% podiel. Zvyšok vlastní česká spoločnosť ČES, ktorej akcie chce Slovensko odkúpiť. Ministerstvo hospodárstva priznalo, že splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Podľa rezortu sa rokovania s ČESom nepodarilo uzavrieť najmä pre rozdielne predstavy o cene za jeho podiel. Rozhodnutie premiéra rezorta rešpektuje. Extrémne horúčavy môžu podnikateľom znižovať tržby približne o 7%. Vyplýva to z výskumu Národnej banky Slovenska. Štúdia pritom ešte nezohľadňuje tohtoročné extrémne leto. Vysoké teploty majú najväčší vplyv na poľnohospodárstvo, stavebníctvo, výrobu a dopravu. V Pezinku začali s veľkou rekonštrukciou chodníkov a spevnených plôch. Práce rozdelili na etapy a postupne sa dotknú Majakovského, Muškátovej, Fraňa Kráľa, Generála Svobodu a Mysleníckej ulice. Rekonštrukciu, do ktorej mesto investuje viac ako 291 tisíc eur, plánujú končiť v polovici decembra. Európska únia plánuje v najbližších mesiacoch výrazne sprísniť sankcie voči Rusku. Šéfka unijnej diplomácie Kaja Kalasová pre nemecký denník Die Welt uviedla, že na jeseň chce predstaviť najrozsiahlejší zoznam sankcií od začiatku vojny.
0: Počasie.
1: Dnes bude opäť prevažne oblačno. Ojedinele prehánky a dážď očakávame najmä na severe a východe Slovenska. Teploty dosiahnu v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22, inde 22 až 27 stupňov. A do toho nám zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné utorkové ráno želáme aj všetkým vodičom. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Nehody hlásite pred Dolným Kubinom smere z Oravského podzámku. Rátajte tam so zdržaním. Ďalej pred Valaskou smere z Brezna. Nehoda je aj na hlavnom ťahu za Chmelnicou smere do Plavča. A následky nehody dokumentujú na viazde do Zemplínskej Teplice zo Slanského Nového mesta. Hliadky ste videli v Senici na Hviezdoslavovej smere do centra a ďalšie staré Bystrici smere do Klubiny. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
3: Dobré ráno, aj v útorok takto skoro už o 6, ešte pár sekúnd máme 6 hodín. Ste si naladili hity vášho života Rádio Melody. Tak vás zdravím všetkých pri rádiách. No a dnes je 18. augusta a takto o 2 týždne sa začína nový školský rok. A sú asi len dve skupiny ľudí, ktoré túto informáciu vnímajú s rozdielnym pocitom. Predpokladám, že rodičia sú na tom takto. A keď pred školákmi spomeniem, že prázdniny sa krátia, tak reagujú nejako takto. A možno aj učitelia, kto vie. Takže užívajte ešte, čo to dá, kým nabehneme na ten klasický bežný režim. A ešte stále k tej prázdninovej atmosfére pridáme z Rádia Melody legendu skupinu ABBA.

0: No uznajte, toto je Lahoda pre uši jednoznačne. Od skupiny Rocksteady je hádam dobre čokoľvek. Fade in like a flower ste počuli z rannej show Rádia Melody v čase 6 hodín 7 minút. Pekné ráno želá Lukáš. A možno ste zachytili taký bizarný prípad. Stal sa v Bratislave a ide o jedného vodiča, ktorého zastavili policajti, lebo si po domácky vyrobil kabriolet. No, tak možno detský sen, inak sa nedalo, tak si to musel vyrobiť. Ide o to, že z osobného auta odstránil strechu, aj časti nejakých nosných stĺpikov. Zostal nepovšimnutý, to je jasné. A nezostal nepovšimnutý, tak som to chcel. A policajti mu zobrali evidenčné značky. Ďalšiu jazdu mu samozrejme zatrhli, zakázali, to je jasné. A teraz vodiča riešia v blokovom konaní. No, stálo mu to za to, čo vy na to. Polícia inak varuje, že pri úpravách vozidiel takýchto rôznych platia striktné pravidlá. To znamená, že no, pri prestavbe auta nestačí strechu jednoducho odrezať. Hej. Zmena konštrukcie vozidla, určité schválenie prestavby vyžaduje aj odborné posúdenie, aby bolo vozidlo naďalej technicky spôsobilé a bezpečné a tak ďalej a tak ďalej. Ale musíme uznať, že chlapík bol kreatívny a ešte k tomu aj zručný. Ale takto sa to nerobí. A na základe tohto príbehu mi napadlo spýtať sa vás, čo ste si vy doma sami opravili alebo nejakým spôsobom prerobili. Ak niečo také máte, pochváľte sa.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia

patrí medzi nesmrteľné vyznania lásky. Barry White z Rádia Melody a ideme na slovenskú hudobnú scénu. Jana Kiršner na pesničke Pokoj v duši pracovala približne rok, napokon ju však termín poriadne pritlačil a inšpirácia prišla nad ránom na balkóne na dlhých dieloch. Text vraj napísala približne za 20 minút. Tak vidíte, niekedy v časovom strese vieme urobiť aj dobré rozhodnutia. Poďme si to vypočuť, je 6.16. Pekné ráno želá Lukáš.

0: Rádia Melody pozdravujú Lukáš a Samo. Teraz je 6 hodín 24 minút. Ak sa chystáte prerábať byt alebo dom, tak sa pripravte na to, lebo dejú sa také veci, že pri takej prerábke môžete nájsť, čo môže mať niečo, čo môže mať obrovskú hodnotu. A teraz narážam na to, čo sa stalo v Belgicku.
1: Áno, v Belgicku našli stavbári pri prerábaní poklad. Akú hodnotu má a kto si ho ponechá, to sa dozvieme už v správach.
0: A istý poklad vás čaká aj dnes popoludní. 26 tisíc eur v našej SMS-kovej hre.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rádio Melody správy.
1: Je 6 hodín 25 minút, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Sucho na Slovensku sa ďalej zhoršuje. Extrémne sucho je aktuálne približne na 3/4 územia. Podľa SAMHU ide o najhoršiu situáciu minimálne od roku 2015. Sucho rôznej intenzity už zasahuje celé Slovensko. Bez jeho prejavov zostáva podľa meteorológov len malá oblasť v slovenskom krase. Neziskové organizácie a združenia v Nitre môžu získať grant na svoju činnosť. Nitrianská komunitná nadácia v programe Aby ľudia ľuďom pomáhali ponúka na jeden projekt najviac 3000 eur. Nadácia podporí predovšetkým organizácie, ktoré sa venujú zdravotne znevýhodneným a marginalizovaným skupinám. Žiadosti môžu posielať do 24. augusta. Rekonštrukcia základnej školy Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici sa blíži do finále. 66-ročná budova dostala novú fasádu, strechu, okna a vďaka fotovoltickým panelom si bude môcť vyrábať časť vlastnej elektrickej energie. Modernizáciou prešli aj vnútorné rozvody a pribudli bezbariérové prvky. Do nového školského roka tak žiaci nastúpia do modernejších priestorov. Mesto získalo na obnovu školy viac ako 3 milióny eur z eurofondov. Stavbári v Belgicku objavili pri rekonštrukcii domu poklad v hodnote asi 9 miliónov eur. Pri vŕtaní našli v stenách pivnice zlaté tehly a mince, ktoré následne odovzdali polícii. Belgické právo stanovuje, že oprávnený vlastník má 5 rokov na to, aby si nález nárokoval. Ak sa nikto neprihlási, o nález sa môžu uchádzať stavebná firma aj charitatívna organizácia, ktorá vlastní pozemok.
5: Počasie.
1: Aj dnes bude prevládať oblačná obloha. Na severe a východe sa miestami môžu objaviť prehánky alebo dážď. Teploty sa budú pohybovať od 17 do 22 stupňov v Žilinskom a Prešovskom kraji, no na zvyšku územia dosiahnu 22 až 27 stupňov a do toho nám zafúka severozápadný vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na ranných cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Senca a na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Ivanskej za IKEA smere na letisko. Ďalšia je v Belej smere do Terchovej. Hliadkujú aj za Kendicami smere do Drienovskej Novej Vsi a hliadku ste videli aj v Braslaviciach na hlavnom ťahu v smere do Kobyl. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

útorkové ráno želá Lukáš. Pri tejto skladbe You Came od Kim Wilde som si spomenul, ako som si raz na diskotéke pri bare kupoval niečo na pitie a keď som začul, že DJ ide hrať toto, You Came, tak som na ten drink ani nepočkal. Hovorím barmanke, sorry, musím ísť. Kto vie, čo si myslela, kam som musel odbehnúť. A možno aj vy to takto máte, že keď ide o obľúbený hit, ste ochotní všetko nechať tak a možno aj čakať v aute, kým sa neskončí. A to môže byť aj prípad skladby Sting Katedrál. V čase 6.37 si to hráme z Rádia Melody.

0: Aj v útorok ráno počúvate Rádio Melody. Zdraví vás Lukáš a je 6.47. Toto je taký čas, keď pozdravujem možno aj do práce, už niekoho ešte doma. Pekné ráno aj šoférom, konkrétne v hybridných vozidlách. Náš kolega Marek Kramara totiž pre vás pripravuje rubriku Ako to funguje a práve teraz sa dozviete, čo sa deje pod kapotou hybridného vozidla.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Hybridné vozidlo spája klasický spaľovací motor a elektromotor s batériou. Počas jazdy systém sám prepína alebo spája oba motory podľa potreby. Pri rozbehu a pomalej jazde do 25 km za hodinu sa auto poháňa čistou elektrinou. Vďaka tomu má nulovú spotrebu pohonných látok a zároveň neprodukuje škodlivé výfukové emisie. Pri zrýchlení pomáha benzín, aby sa maximalizoval výkon vozidla a minimalizovala spotreba paliva. Spaľovací motor pritom dobíja batériu a pri brzdení sa energia z kolies tiež mení na elektrinu a dobíja batériu. Hybridy v porovnaní s klasickými autami sú oveľa efektívnejšie pri jazde v meste. Práve v mestách totiž dochádza k častému zastavovaniu a jazdí sa pomalšie. Poznáme mild hybrid, v ktorom malý elektromotor len pomáha spaľovaciemu motoru, nevie ísť sám na elektrinu. Full hybrid dokáže prejsť krátku vzdialenosť iba na elektrinu a batéria sa nabíja sama, jazdou. Plug-in hybrid už má väčšiu batériu, dá sa nabíjať aj zo zásuvky a prejde desiatky kilometrov na elektrinu. Čiže ako to funguje? Hybrid kombinuje spaľovací motor s elektromotorom. Systém automaticky prepína medzi pohonmi a batériu dobíja rekuperáciou pri brzdení alebo vtedy, keď funguje spaľovací motor. A teraz

0: Rádio Melody, správy.
1: S aktuálnym prehľadom vás zdraví Samo Kráľ. Je 6 hodín 57 minút. Samosprávy na Hornom aj Dolnom Zemplíne nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ ani s plánovanou výstavbou veterných parkov. Obávajú sa najmä zásahov do charakteru krajiny, úbytku poľnohospodárskej pôdy či negatívnych vplyvov na cestovný ruch a životné prostredie. Predseda Košického kraja Rastislav Trnka zároveň avizoval, že záverečnú správu napadnú na súde.
2: Máme za to, že niekto na ministerstva tieto veterné elektrárne tlačí a to, čo rozprávajú vládni predstavitelia, je klamstvo.
1: Ministerstvo životného prostredia zúžilo počet plánovaných akceleračných zón pre veternú energiu. Z pôvodných 8 má zostať iba lokalita na východe, ktorá sa rozdelí na dve zóny. Pilotná zóna sa týka okresu Michalovce. Minister Tomáš Taraba zároveň uviedol, že veterné parky tam budú môcť vzniknúť len so súhlasom dotknutých samospráv. Požiar vo Veľkej Fatre pravdepodobne vznikol pričinením nezodpovedných ľudí. Stopy po ohnisku objavili pod vyhliadkou skalná Alpa, ktorá sa nachádza v území s najvyšším 5. stupňom ochrany a kde je zároveň zakázaný vstup. Oheň zasiahol približne 3000 štvorcových metrov porastu v ťažko dostupnom teréne medzi kosodravinou. Správa Národného parku Veľká Fatra vyzýva turistov, aby sa oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou vyhli. Mesto Krupina obnovuje historickú budovu klubu dôchodcov. Rekonštrukcia za viac ako 53 000 eur má zlepšiť jej technický stav a odstrániť problémy s vlhkosťou. Stavebné práce, ktoré zahŕňajú novú fasádu, odvodnenie a teplenie stropov prebiehajú pod dohľadom pamiatkarov.
0: Počasie.
1: Dnes bude opäť prevažne oblačno. Najmä na severe a východe Slovenska sa ojedinele vyskytnú prehánky alebo dážď. Teploty dosiahnu maximálne 22 až 27 stupňov, pričom v Žilinskom a Prešovskom kraji bude väčšinou 17 až 22 stupňov a do toho nám zafúka prevažne severozápadný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Cestári pracujú na D2 prístupave smere do Bratislavy. Rátajte tam s kolónami a pracovisko majú aj na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Tam sa taktiež zdržíte. Pozor si dajte v Diviakoch nad Nitricou smere do Diviackej Novej Vsi. Je tam odstavený kamión s defektom a na ceste je aj veľký výtlk. Mobilný radar Čierna Octavia kombi sa presúva medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou. Stacionárne radary ste videli na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a na výjazde do Trstenej z Liesku. Hliadky máme na výjazde zo Žiliny do Varína, vo Vyšnom Kubíne smere do Dolného Kubína, ďalšie na výjazde z Podolínca do Bušoviec a hliadkujú aj na výjazde do Stropkova z Choče. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
3: Melody. Je 7 hodín, dobré ráno z Rádia Melody a ak ste popri rannom zhone ešte nemali čas nakuchnúť do kalendára, rád to urobím za vás, aby ste náhodou nezabudli na nejakú vašu kamarátku, kolegyňu alebo z rodiny. Dnes 18. augusta oslavujú Eleny a Heleny. Poslucháčkam s týmto menom prajem všetko najlepšie a sú to také obľúbené a populárne mená, že o nich vznikli pesničky. Napríklad Heleny ospevoval Robo Kazík. Pozdravujeme. A keď sa povie Elena, tak už asi viete, že vytiahnem Karola Duchoňa. Je to tak. Dokonca by som povedal, že ide o letný hit, lebo hneď v úvode sa tam spieva. Letným ránom kráčal som na pláž. Predstava pekná, realita iná.

0: DJ Bobo, Somebody Dance With Me sme si zahrali v čase 7 hodín 7 minút z Rádia Melody. Zdraví Lukáš. A dnes som spomínal chlapíka, šoféra, ktorého zastavili policajti, lebo si po domácky z bežného auta vyrobil kabriolet. A to sa len tak nerobí. A napadlo mi spýtať sa vás, čo ste si sami doma opravili, vyrobili, a spojil som sa s poslucháčkou Jankou. Tak povedz.
1: Tak ja som chcela od manžela, aby mi vymaľoval spálňu. Keď sa k tomu dlho neodhodlával, tak musel pracovne odísť na 3 dni. Tak Janka bola veľmi akčná, zobrala kamušku, šup do auta, nakúpiť, čo bolo treba. Zistila si všetko, čo bolo treba na ten postup, ako to spraviť, a omalovala som si spálňu celú. Zariadila som si tam úplne trošku iný nábytok, som si tam dala, a jednoducho manžel prišiel do hotového.
0: A manžel spokojný, že ho to obišlo. V podstate.
1: Áno, bol spokojný, že ho to obišlo, nemusel ani prstom pohnúť, ale tak mal trošku také malé detaily, ktoré bolo treba dorobiť, ale to, čo bolo treba urobiť, to bolo hotové, takže...
0: Aha, takže a kamoška nemala s tým problém, že išla do toho, urobili ste si z toho takú akciu príjemnú.
1: Ale bolo to ešte veľmi super a príjemné, pretože dali sme kávičku, pokecali sme, takže bolo to také celkom zábavné a pomohli sme si naozaj.
0: A teraz kamoška ťa nevolala potom, že teraz poďme k nám malovať?
1: Zatiaľ sa to nestalo, ale keby náhodou, nemal najmenší problém.
0: Áno, áno. Je to lepšie, ako nám chlapom pripomínať pol roka, čo treba urobiť.
1: Ale áno, ja si myslím, že... Ale ja som zase ten akčný typ, čiže ja keď niečo chcem, tak a viem, že sa k tomu nikto nemá, tak idem a urobím si sama.
0: Áno, to počujeme aj na hlase, že si akčná, to je dobre, nech ti to zostane. Takáto energia. Prajem pekný útorkový deň. Maj sa pekne, ahoj.
1: Ďakujem krásne, ahoj. Rádio
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Možno ste netušili, že jeden z najväčších hitov Seala, ktorý ste práve počuli, Kiss from a Rose, takmer zapadol. Skladbu Seal nahral ešte v 94. No svetový hit sa z tejto pesničky stal až potom, čo ju o rok neskôr vytiahli do soundtracku k Batmanovi. A to je ďalší dôkaz, že niektoré pesničky sa chytia až neskôr, takže netreba ich hneď akoby odsúdiť. A možno niekto to mal aj takto s pesničkou You're the Woman od Bad Boys Blue, že zo začiatku nejako sa mi to nepozdáva a teraz sa jej neviete nabažiť. Hráme si ju v čase 7.17 z Rádia Melody.

0: niekde v mestskej hromadnej doprave, tak si myslím, že Donna Summer a Hot Stuff rozhýbala všetkých cestujúcich, by som povedal. Potom sú takí cestujúci, ktorí sa nevedia rozhýbať, alebo takí pasažieri, a o jednom nezvyčajnom bude reč v správach, ktoré pripravuje Samo. Neviem, do aké miery prezradíš teraz a čo si necháš do správ, no tak skús, o koho ide.
1: Môžem prezradiť len to, že je verejne známe, že vtáky ohrozujú leteckú dopravu, hlavne keď lietadla zlietajú a pristávajú.
0: Áno.
1: No a tak ako hovoríš, tento vták mal iný problém, on nechcel odletieť.
0: Dobre. A viac už o správach Rádia Melody, tak si na ne počkajte, počasie, dopravný servis takisto už pridáme. Zdraví vás Lukáš, teraz je 7.25.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbené kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľní svoj podcast na Magnesia Recfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľní sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí. Rádio Melody. Správy.
1: 7.26, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Slovensko nemá rezervy na budúce ekonomické krízy. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že krajine bezprostredne bankrot nehrozí, no vysoké zadlženie výrazne zužuje možnosti, ako reagovať na prípadné ekonomické problémy. Podľa predsedu rady Jána Tóta bude preto kľúčové zastaviť rast verejného dlhu a zároveň obnoviť dôveru, že Slovensko dokáže svoje verejné financie udržať pod kontrolou.
6: Ak nás v budúcnosti zasiahnú nejaké krízy, bude to oveľa bolestivejšie pre firmy a obyvateľstvo, ako by to bolo, keby sme boli lepšie pripravení vo verejných financiách.
1: Verejný dlh aktuálne presahuje 60% HDP, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov rady pod hranicou 50%. Bez ďalších opatrení aktuálne dlh smeruje k 75% HDP do konca tohto desaťročia. Bronzová socha prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka sa vracia do Nitry. Mesto ju po rokoch prevzalo zo zámku v Topolčiankach, kde bola zapožičaná. Dielo českého sochára Otta Gutfreunda bude znovu stáť pred budovou súdu, kde bolo v roku 1927 pôvodne osadené. Sochu tam chcú vrátiť ešte tento rok po revitalizácii parku a fontány. Nezvyčajný pasažier zdržal v nedeľu večer odlet lietadla na gréckom ostrove Kréta. Na krídlo stroja na letisku v Irakliu si sadol veľký sup. Tvrdohlavý vták odmietal z krídla odletieť a tak museli zasiahnuť hasiči, ktorí ho napokon bezpečne odchytili.
5: Počasie.
1: Dnešný deň prinesie prevažne oblačné počasie, ojedinelé zrážky sa vyskytnú najmä na severe a východe Slovenska. V Žilinskom a Prešovskom kraji dnes bude 17 až 22 stupňov. Na zvýšku územia sa teploty vyšplhajú na 22 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Nehody máme v Nitre. Na konci Cabajskej smere na Novozámocku sa na moste zrazil autobus osobným autom a zdržíte sa v kolónach. Ďalšia nehoda je v Prešove na križovatke generála Svobodu Novomestského a nehodu dokumentuje aj na výjazde z Dargova do Bačkova. Nehody máme aj v Bratislave, a to na konci Púchovskej smere na Žitnú a v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice smere k obchodu. Obchodnému centru Európa. Cestári pracujú na D2 prístupavé smere do Bratislavy, rátajte tam s kolónami, a pracujú aj na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Tam sa tvoria rozsiahle kolóny, a to aj na starej ceste. Mobilný radar Čierna Octavia Kombi sa pohybuje medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou. Tie stacionárne merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, ďalej v Martine na Kolárovej smere do centra a radary aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Toto bol Vašo Patejdl a Kamarátka nádej. Pekný útorok želá Lukáš. Ak si kliknete na náš web Rádio Melody.sk, nájdete tam ďalšiu časť relácie Cvičme v rytme s Rádiom Melody. A možno si pamätáte, že toto kedysi vysielala Československá televízia a v našom podaní sme sa snažili k tomu priblížiť a aj s humorom sa vrátiť v čase, tak si to pozrite a pokojne si zacvičte aj vy, ako kedysi pred televízormi. A z Rádia Melody môžete počúvať ďalší hit. Tento má na svedomí Alexandra Burke a volá sa Hallelujah. Teraz je 7:35.

0: toto je jeden z hitov, bez ktorého Ilona Čáková nemôže odísť z koncertu. Niekto si to pýta dokonca aj dvakrát. Proč mňa nikto nemá rád z Rádia Melody v čase 7.47. Pozdravuje Lukáš. A mám tu pre vás jedno také pozvanie. Vamos a la playa znamená poďme na pláž. Beriete? Ja by som bral. A Vamos a la playa od skupiny Rigueira je síce letný hit a môže pôsobiť ako veselá plážová hitovica, ale v skutočnosti text hovorí o katastrofe.
1: Letný hit vášho života.
0: Konkrétne o jadrovej katastrofe si predstavte. Pesnička opisuje svet po výbuchu atomovej bomby. V texte sa spomína radioaktivita, žiariaca voda a pláž po katastrofe a práve kontrast medzi veselou melódiou a desivým textom bol akoby zámerný a zaujímavé na tom celom je to, že prvá verzia skladby Vamos a la playa bola oveľa, ako by som povedal, temnejšia po hudobnej stránke. Až spolupráca s istými producentmi, oni si tak povedali, že to trošku upokoja, akože halo, a potom dostala pesnička podobu tanečného hitu, ktorý poznáme dnes. Takže dúfam, že keď najbližšie budete počuť Vamos a la playa, tak vás neprejde chuť ísť na pláž. Berte si z tohoto pozitívne.
1: Toto je váš letný hit.

0: Rádio Melody, správy.
1: Aj krátko pred 8 vás so správami zdraví Samo Kráľ. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje na rastúci počet predajných automatov s psychoaktívnymi látkami. Spolu s občianskym združením Storm preto spúšťa preventívnu kampaň. Predseda ZMOSu Jozef Božík upozorňuje, že pri produktoch z takýchto automatov často chýba informácia o ich zložení. Spotrebiteľ tak podľa neho nemôže vopred vedieť, aké účinky môžu mať.
2: Do popredia vstupujú prípady, kedy sa na urgentoch prijímajú deti, ktoré sú v totálne rozbitom stave, povedané veľmi ľudovo. Jednoducho dostali sa do totálnej paralýzy tým, že užili nejaké látky, o ktorých nikto nevie, aké mali zloženie, pretože si zakúpili v nejakom automate.
1: Zároveň chce otvoriť diskusiu o tom, aby mesta a obce mohli určovať, kde môžu byť takéto automaty umiestnené. Podľa ZMOSu ich je na Slovensku už desiatky. V Rožňave sa vo štvrtok uskutoční verejný workshop o fungovaní participatívneho rozpočtu. V priestoroch historickej radnice experti pomôžu záujemcom s formulovaním cieľov i rozpočtov pre ich vlastné nápady. Samospráva na občianske projekty vyčnelila pre tento rok 30 000 eur. Bratislavské divadlo Nová scéna oslavuje v tomto roku 80 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti vzniká nová publikácia, ktorá mapuje jeho históriu aj najvýznamnejšie osobnosti. Divadlo vstúpi do svojej jubilejnej sezóny dvoma gala koncertmi, ktoré sa uskutočnia 21. a 22. augusta na nádvorí Bratislavského hradu. Českí poľnohospodári dostanú mimoriadnu pomoc v reakcii na dôsledky sucha. Ministerstvo poľnohospodárstva na ňu vyčlení 3,8 miliardy

0: jubilejnej sezóny dvoma gala koncertmi, ktoré sa uskutočnia 21. a 22. augusta na nádvorí Bratislavského hradu. Českí poľnohospodári dostanú mimoriadnu pomoc v reakcii na dôsledky sucha. Ministerstvo poľnohospodárstva na ňu vyčlení 3,8 miliardy českých korún. Z tejto sumy pôjde 800 miliónov na zmiernenie vplyvu vysokých cien palív a hnojív. Podpora má smerovať najmä do oblastí, ktoré sucho zasiahli najviac. Farmári už upozorňovali, že pre nedostatok krmiva musia pristupovať aj k predaju dobytka. Peniaze by mali dostať v prvom polroku budúceho roka.
1: Počasie.
0: Aj dnes bude prevažne oblačno. Ojedinele prehánky alebo dážď očakávame najmä na severe a východe Slovenska. Teploty dosiahnu v Žilinskom a Prešovskom kraji 17 až 22 stupňov. Inde bude teplejšie od 22 do 27 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Púchovskej smere na Žitnú, ďalej v Pezinku na križovatke Hroznová Trnavská. Nehoda je aj v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice smere k obchodnému centru Európa. Ďalšia je v Prešove na križovatke Generála Svobodu Rusínska a nehodu dokumentujú aj na výjazde z Dargova do Bačkova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere do Petržalky. Zároveň je tam uzavretý výjazd Botanickej na most Lanfrankonia, zdržíte sa v kolónach. A pracujú aj na R7-čke za Šamorínom smere do Bratislavy. Tam sa tvoria rozsiahle kolóny, a to aj na starej ceste. Pozor si dajte na R1-tke za Bábom smere do Nitry, sú v pravom pruhu odstavené dve dodávky. Pri Kysuckom Lieskovci smere do Krásna nad Kysucou je na ceste spadnutý strom a na R4-ke pred tunelom Bikoš smere z Prešova sa pri ceste pasie vysoká zver. Radary merajú v Bratislave na Brňanskej smere na Prasku, na R1-tke za odpočívadlom Tekovské Nemce smere do Hronského Beňadika, ďalší je v Párnici smere do Veličnej, merajú aj na D1-tke pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a na R4-ke za Šebastovcami smere do Maďarska. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Melody. Je 8 hodín a môžete sa prihlasovať do súťaže Daj si pozor na jazyk a poradím vám, ako byť v tejto súťaži úspešný. Inak pravidlo je neodpovedať 30 sekúnd na moje otázky slovami áno a nie. A keď zvolíte rozvetvené odpovede, ako včera Adam z Košíc, tak môžete vyhrať. To je tá rada dobrá pre vás. Áno, tak poďme si kúsok vypočuť zo včera. U vás tiež už pršalo?
3: Čakáme na ten dážď. Veľmi dlho na ňo čakáme. Máme sucho, zemiaky nerastú, kukurica zoschla, všetko je suché. Mm-hmm. Čakáme.
2: Čakáte. A pomaličky sa začínate chystať aj na Vianoce, či nie?
3: Chystáme sa na Vianoce, stromček dneska idem do nej z pivnice, ozdoby, všetko.
2: Počúvaj ma, to bolo dobre. Ty si bol takto nachystaný na mňa?
3: Bol, lebo každé ráno nám robíte spoločnosť, takže si to trénujeme doma.
2: Takže to mal napočúvané Adam a to je fajn. Inak je to ťažké aj pre mňa, lebo musím fakt dobre počúvať. A či sa tam nezamochle nejaké to áno a nie. Tak to skúste aj vy. 0917 480 480, o chvíľu vám zavolám.

0: Paradis, Rádia Melody, Be My Baby. Teraz je 8 hodín 7 minút. Pozdravuje Lukáš. A dnes skúš si šťastie v súťaži Daj si pozor na jazyk, poslucháčka Zuzka.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Zuzka je z okolia Košíc. Dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj.
0: Zuzka, čo robíš? Práci si doma?
2: Ja som v práci a akurát ste ma zastihli pri raňajkách.
0: Dobre, tak to je celkom príjemné. A tak raňajky chvíľku musia počkať, lebo sa treba teraz sústrediť na moje otázky. Dávaj pozor na slova áno a nie, tak to neodpovedaj, nerozmýšľaj dlho nad odpoveďou a neopakuj niekoľkokrát za sebou to isté slovo ako odpoveď. Dobre?
2: Rozumiem, ale viete, že prax je iná ako teória, takže...
0: No, veď áno, preto to ideš skúsiť a potom si môžeš vybrať buď tričku alebo hrnček s logom Rádia Melody. Tak, Zuzi, už sa sústredíme, spúšťam 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Ty si mala teraz pred pár dňami meniny, je to pravda?
2: Je to možné.
0: Aha, aj si robila obložené chlebíčky?
2: Nerobila som.
0: Aha, lebo ťa to nebaví, alebo...
2: Bola som na dovolenke v Chorvátsku.
0: Mhm, a dobre bolo?
2: Výborne.
0: Máš kamarátku, ktorá sa volá Elena?
2: Mám.
0: Aj Helena?
2: Mám.
0: A zaspievaš kúsok Elena, ty si život môj?
2: Neviem spievať.
0: Dlhá pauza.
2: Rada počúvam.
0: Dlhá pauza, už aj tá prvá, aj teraz táto druhá. Takže natrénujeme rýchlo, Zuzka, a potom pošleme výhru, dobre? No, nevadí. Pekný deň ti želám.
2: Tešila som sa na ten hrnček.
0: No, ale veď to...
2: Lebo by mi
0: no?
2: To spríjemňovalo, ale...
0: Pozri, je možnosť sa prihlásiť znova, vyskúšame to a potom to už dáme. Dobre?
2: Dobre, ďakujem pekne.
0: Pekný deň, ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Parodky sa vidiaľ!
5: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
6: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
7: No, spíš tretí.
5: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
8: Sme krásni, sme královni,
9: sme Bardotky.
5: Bardotky v kinách od 20. augusta.
10: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie československé

Som rád, že za svojho spoločníka ste si vybrali práve Rádio Melody, lebo hráme hity vášho života, hráme aj také hity, ktorým, čo sa jazyka týka, určite budete rozumieť. Krištof a Tomáš Klus spoločne naspievali hit Cesta, ktorý venujem vám, ktorý momentálne Rádio Melody počúvate za volantom. 8 hodín 17 minút, pekné ráno, želá Lukáš.

0: Naši skalní poslucháči vedia, že oplatí sa naladiť sa, hej, čo sa týka rády a melódy, lebo počujete takéto dobré hity ako Modern Talking, Brad Luby Luby Luby, alebo aj preto, že si môžete u nás v rádiu melódy veľmi slušne zarobiť, a to už dnes popoludní niekto bude vyskakovať od radosti, ak sa mu to podarí. 26 000 eur je v hre a vy o ne môžete zabojovať, tak skúste to. 8 hodín na 25 minút.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1 000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
7: Rádio Melody. Správy.
8: Je 8.28, pripravené sú správy so samým kráľom. Lekári na detskom urgente v Bratislave riešia opité dieťa približne každý druhý deň. Priemerný vek intoxikovaných chlapcov je 16 rokov, u dievčat 15,5 roka. Najmladší pacient mal iba 9 rokov. Prednosta kliniky pediatrickej urgentnej medicíny a Národného ústavu detských chorôb Jakub Gec upozorňuje, že detský organizmus spracúva alkohol odlišne ako organizmus dospelého človeka.
9: Dospelý človek má inak zrelú pečeň, má inak možno vybudovanú nejakú toleranciu, lebo mnohí dospelí pijú, takže ten alkohol povedzme nie je až taký toxický pre dospelého.
8: Najviac prípadov končí podľa lekára na detskom urgente v čase, keď ľudia majú viac možností sa stretávať, a to počas festivalov, koncertov, prázdnin či cez víkendy. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a s plánovanou výstavbou veterných parkov. Obávajú sa najmä zásahov do charakteru krajiny, úbytku poľnohospodárskej pôdy či negatívnych vplyvov na cestovný ruch aj životné prostredie. Podľa predsedu Košického kraja Rastislava Trnku napadnú záverečnú správu na súde. Minister Tomáš Taraba sa postavil proti 7 z 8 akceleračných zón a jeho rezort súhlasil len s jednou zónou, a to na východe Slovenska. Na prešovskom sídlisku Sekčov pribudne nové trhovisko. Na Exnárovej ulici vznikne podľa radnice 10 predajných stánkov, nové parkovacie miesta aj nové detské ihrisko. Výstavba potrvá približne 5 mesiacov a vyjde na viac ako 306 000 eur. Maďarská polícia začala v súvislosti s tragickou nehodou poľského autobusu trestné stíhanie. Vodiča autobusu zadržala a o jeho prípadnom vzatí do väzby by mal rozhodnúť súd v najbližších dňoch. Podľa predbežných zistení mohol vodič počas jazdy zaspať. Nedeľná havária na diaľnici si vyžiadala 12 obetí.
7: Počasie.
8: Dnes bude opäť prevažne oblačno. Ojedinele prehánky a dážď očakávame najmä na severe a východe Slovenska. Teploty dnes dosiahnu v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 17 až 22 stupňov, inde ale vystúpia na 22 až 27 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pohodový útorok želáme aj všetkým na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat. Tvoria sa tam kolóny. Ďalej na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Senca, na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili 3 osobné autá a taktiež sa tam zdržíte. Nehody hlásite aj pred Skýcovom smere Stopolčianok a ďalšie za Snínou smere do Stakčína. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd Botanickej na most Lanfranconi a zdržíte sa v kolónach. A pracovisko majú aj na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Tam sa zdržíte v kolónach a to aj na starej ceste. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a v Košiciach na triede KVP pri Lúniku 9 smere k Optime. Hliadky ste videli v Párnici smere do Kráľovej a na Vožďanoch Čiernej Lúke obojsmerne, v Košiciach Šaci smere do centra a hliadka je aj v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovskú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity. Iba v rádiu Melody. Penso con sueño para sí.

Aj latino hity počuť z éteru Rádia Melody, Volare, Cantare, Gypsy Kings v čase 8.40. Zdraví vás Lukáš a v takej tej tanečnej nálade alebo v tom rytme zostávame aj z Gary Halliwell, známa to Spice-ka. It's Raining Men sa nám práve teraz rozbieha.

0: 8 hodín 46 minút, počúvate Rádio Melody, je s vami Lukáš, dobré ráno. Keď ste leteli lietadlom, tak viete, že po pristáti nasleduje od pasažierov potlesk. O čom sa aj veľa diskutovalo, že či sa to má robiť, či je to vhodné, nevhodné, lebo veď pilot si môže myslieť, že prečo tlieskajú, čo mi hádam nedôverovali, že pristanem dobre. A opýtal som sa na toto pilota Martina Ondrejku, či potlesk od cestujúcich tých pilotov ako by neuráža.
1: V žiadnom prípade by som to nebral ako urážku. Ja osobne nepoznám pilota, ktorému by vadil potlesk po pristáti. Pre mňa osobne je to poďakovanie za dobre vykonanú prácu. A myslím si, že každý z pilotov sa snaží pristáť čo najlepšie, tak aby cestujúci boli spokojní a potlesk je práve že spätná väzba, ktorá nás poteší.
0: A my sa tak niekedy snažíme, tlieskame o 106 a piloti to ani nemusia počuť.
1: Závisí to od typu lietadla, na ktorom sa aktuálne letí. Môže sa stať, že teda ak cestujúci tlieskajú, tak k pilotom sa to do kabíny nedostane. Avšak potom, čo cestujúci vystúpia, letušky to posádke oznámia a samozrejme, že to poteší.
0: No a počul som aj také názory, že tlieskať by sa malo, až keď lietadlo úplne zastaví, lebo táto, nazvem to odmena pre pilota, prichádza, ako náhle sa lietadlo dotkne zeme a ešte stále ide. No v každom prípade, ak vás čaká ešte nejaký let do dovolenkovej destinácie, tak vám prajem, aby sa tlieskalo aj na ceste tam, aj na ceste naspäť.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pri správach vás víta Samo Král, 8 hodín 57 minút. Na Slovensku vlani klesol počet trestne stíhaných mladistvých. V porovnaní s rokom 2024 bolo o viac ako 330 menej. Podľa generálneho prokurátora ide už o druhý rok, keď počet mladistvých páchateľov klesá. Napriek tomu sa vlani dopustili takmer 1400 trestných činov. Občianske združenie Hrad Slavín podalo rozklad proti súhlasnému stanovisku ministerstva životného prostredia k projektu spaľovne v Slovná. Združenie namieta, že posudzovanie nebolo úplné a ministerstvo sa nevysporiadalo so všetkými pripomienkami. Upozorňuje aj na zmenu plánovanej kapacity zariadenia. Rozklad už podali mesto Bratislava, obec Rovinka, opozičné progresívne Slovensko či Greenpeace. Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké bude vo štvrtok obmedzená nákladná doprava smerom na Slovensko. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč s tým, že dôvodom je meranie cestných nápravových váh.
2: Počas vykonávania metrologických prác bude prevádzka prerušená prevažne iba v jednom jazdnom pruhu. Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením.
1: Obmedzenie je naplánované v čase od 10.30 do 12.30. Ruská opozičná strana Jabloko nebude môcť kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Najvyšší súd zamietol jej odvolanie proti vyradeniu z volieb. Jabloko pritom patrí k jediným otvorene protivojnovým stranám v Rusku. Jej podpredsedu Leva Schlossberga odsúdili na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za kritiku vojny na Ukrajine.

0: nebude môcť kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Najvyšší súd zamietol jej odvolanie proti vyradeniu z volieb. Jablko pritom patrí k jediným otvorene protivojnovým stranám v Rusku. Jej podpredsedu Leva Schlossberga odsúdili na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za kritiku vojny na Ukrajine.
1: Počasie.
0: Dnešok bude sprevádzať prevažne oblačná a zamračená obloha. Najmä na severe a východe treba počítať s prehánkami alebo dažďom a teploty sa budú pohybovať od 17 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 30 minút. Nová nehoda sa stala v Oravskom Podzámku pred Širokou v smere z centra. Tvorí sa tam kolóna a novú nehodu hlásite aj v Košiciach na začiatku Štúrovej smere z námestia Osloboditeľov pri Auparku. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na obchvat. Tam sa aj zdržíte. Na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Senca je nehoda na mieste, kde pracujú cestári. Zrazili sa tam 3 osobné autá a tvorí sa kolóna. Nehody máme aj v Piešťanoch na Hviezdoslavovej na kruhovom objazde, ďalej pred Skýcovom smere Stopolčianok a za Sninou smere do Stakčína. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Rátajte tam so zdržaním. A pre práce na ceste sa zdržíte aj na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy. Radary merajú v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere Goptime, v Kľušove obojsmerne, v Košiciach na Jantárov obojsmerne a obojsmerne merajú aj v Krajnej Poľane. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Máme za sebou útorkovú rannú show, lebo už je 9 hodín, tak dúfam, že s nami zostanete aj počas celého dňa, ale chápem, že zasa môžete cez deň čokoľvek riešiť a nedá sa počúvať stále, ale keď sa vám to podarí aspoň najbližšiu hodinu, tak sa môžete tešiť na tieto hity. V rámci tejto hodiny príde Rick Astley, Never Gonna Give You Up. A vyskáčeme sa aj na takúto svadobnú. Una Paloma Blanca. A mám tu aj niečo pre fanúšikov Shakiri. Whenever, wherever, ale budeme začínať túto hodinu Umbertom Tozzim a skladbou Tiamo. Tak sa zároveň aj s touto skladbou s vami lúčime. Pozdravujú Samo a Lukáš a nech sa vám naďalej dobre počúva. A ešte takto na záver zdravíme všetky Eleny a Heleny. Všetko najlepšie k dnešným meninám.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Zbližite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Parodky sa zíťa!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Pořízková.
3: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
5: Počasie.
6: Dnes bude polooblačno až oblačno, v priebehu dňa postupne až zamračené, pričom najmä na severe a východe sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, inde zaprší len ojedinele. V Žilinskom a Prešovskom kraji dosiahnu teploty 17 až 22 stupňov a na zvyšku územia vystúpia na 22 až 27 stupňov a do toho nám zafúka prevažne severozápadný vietor.
4: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste SMP smer do centra. Ďalšie je z Kalici na Malého za kruhovým objazdom smer do centra mesta. Následky nehody dokumentujú aj na vjazde do Žiliny na Ľavobrežnú smere z Varína k Tesku a nehoda aj v Medzeve smere do Štosa. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie pracovisko majú v Senici na ulici Viliama Pauliniho Tóta obojsmerne a obojsmerne pracujú aj za Hubovou smere do Ružomberka, tam sa aj zdržíte. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Prievidzi na Bojnickej na križovatke pri McDonald's.

0: so zdržaním. Ďalšie pracovisko majú v Senici na ulici Viliama Pauliniho Tóta obojsmerne a obojsmerne pracujú aj za Hubovou smere do Ružomberka, tam sa aj zdržíte. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Prievidzi na Bojnickej na križovatke pri McDonalde a semafory nefungujú aj v Ladomerskej Vieske na hlavnej križovatke. Radary merajú na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, merajú aj v Košiciach na Jantárove smere na Palackého, ďalej za Sečovcami smere do Dargova, v Pozdyšovciach smere do Michaloviec a radari aj za Krajinou Poľanou smere do Hunkoviec. Policajné hliadky ste videli za Sencom smere do Sládkovičova, za Kolárovicami smere na Makov, ďalšia je v Párnici smere do Kráľovian, v Partizánskej Ľupči hliadkujú obojsmerne a obojsmerne hliadkujú aj v Bohuňove. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A fricante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Počasie.
3: S predpoveďou vás krátko pred 11. zdraví Samo Kráľ. Dnešok prinesie spočiatku polooblačnú až oblačnú oblohu, ktorá sa počas dňa postupne miestami zatiahne. Prehánky a dážď očakávame najmä na severe a východe Slovenska. Inde zaprší iba ojedinele. Teploty sa vyšplhajú na 17 až 22 stupňov v Žilinskom a Prešovskom kraji a na zvyšku územia vystúpia na 22 až 27 stupňov. Do toho nám zafúka prevažne severozápadný vietor.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite na výjazde z Dudiniec do Hokoviec, ďalej v Banskej Štiavnici za Šobovom smere do centra a nehoda pribudla aj na D1 za Spišským Podhradím smere do Levoče. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Jantárova-Lietavská a taktiež pred Devičím smere z Hontianskych Nemiec. Cestári pracujú za Hubovou smere do Ružomberka. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Mobilný radar Biela Fabia Kombi sa pohybuje medzi Humenným a medzi Laborcami. Stacionárne radary merajú na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pri Dubnici nad Váhom merajú smere do Ilavy, ďalej v Branči smere do Ivanky pri Nitre, merajú aj na výjazde z Novák do Prievidze pri pumpe Slovnaft a radary aj v Námestove, Slanickej osade a meria oboj smerne. Policajné hliadky ste videli v Senici na hlavnom ťahu pred hasičmi smere z D1. Opravujem, Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi smere z D1. Ďalej vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, vo Žďanoch v Čiernej Lúke hliadkujú obojsmerne, ďalšia hliadka je za Tatranskými Matliarmi smere do Kežmarských Šľabov, hliadkujú aj z Spišskej Novej Vsi na Duklianskej smere do centra a pred Michalovcami smere z Vinného. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Takto o 2 týždne sa začína nový školský rok a sú asi len dve skupiny ľudí, ktoré túto informáciu vnímajú s rozdielnym pocitom. Predpokladám, že rodičia sú na tom takto. A keď pred školákmi spomeniem, že prázdniny sa krátia, tak reagujú nejako takto. Takže užívajte ešte, čo to dá. Čo ste si doma vyrobili sami alebo nejakým spôsobom upravili?
2: Tak ja som chcela od manžela, aby mi vymaľoval spálňu. Mm-hmm. Keď sa k tomu dlho neodhodlával. Tak Janka bola veľmi akčná. Zobrala kamošku, šup do auta nakúpiť, čo bolo treba. A omalovala som si spálňu celú.
1: A manžel spokojný, že ho to obišlo v podstate. A teraz kamoška ťa nevolala potom, že teraz poďme k nám malovať?
2: Zatiaľ sa to nestalo, ale keby náhodou, nemal si najmenší problém.
1: Je to lepšie ako nám chlapom pripomínať pol roka, čo treba urobiť.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Parodky sa zíde!
5: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
6: Počkej, ty chceš chytať druhý dev?
7: No, spíš tretí.
5: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
8: Sme krásni, sme královni,
9: sme Bardotky.
5: Bardotky v kinách od 20. augusta.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Počasie. Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať polooblačná až oblačná obloha. Od západu ale neskôr očakávame ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele, najmä na severe, treba počítať aj s prehánkami a dažďom. Teploty od 16 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. Streda bude polooblačná až oblačná a popoludní by mala oblačnosť od juhozápadu ustupovať. Ojedinele sa zajtra vyskytnú aj prehánky alebo dážď. Zajtrajšie teploty vystúpia na 20 až 25, na západe a na juhu na 25 až 30 stupňov.
0: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Jantárova Lietavská. Ďalej na výjazde z Dudiniec do Hokoviec. V Banskej Šťavnici za Šobovom smere do centra je nehoda v zákrute, premávku tam riadia policajti. Nehody dokumentujú aj pred Devičím smere z Hontianských Nemiec a na D1 za Spišským Podhradím smere do Levoče. Cestári pracujú v Seredí na Cukrovarskej obojsmerne, rátajte tam aj so zdržaním. A ďalšie pracovisko majú na výjazde zo Serede do Šintavy. Pracujú tam na moste a zdržíte sa taktiež. V Galante na Vajanského za Teskom smere do Matúškova zasahujú na železničnom moste hasiči. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Mobilný radar policajná Kia sa pohybuje v Bratislave na Dolnozemskej. Merajú aj na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc, na výjazde do Žiliny z D3, na výjazde z Hliníka nad Hronom do Sklených Teplíc. Ďalší radar je na R2 za Výglašom smere do Zvolenskej Slatiny, merajú aj na D1 pri Hybiach smere do Liptovského Hrádku a na viazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc. Policajné hliadky ste videli na starej ceste pred Trenčínom smere z Nového Mesta nad Váhom, na viazde do Solčian z Bošian, hliadkujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, ďalej za Ždiarom smere do Poľska, v Bušovciach smere do Spišskej Belej a pred Michalovcami smere z Vinného. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac.
1: Bardotky sa zíťa!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
4: No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Pořízková.
5: Sme krásni, sme královni.
6: Sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
9: Počasie. Zajtra teploty pôjdu opäť o niečo vyššie, hlavne na západe a na juhu. Zaprší už len ojedinele. Z rádia Melody pozdravuje s predpovedou na stredu Marek Kramara. Je 12.58. Zajtra polooblačno až oblačno, ale spočiatku bude miestami až zamračené. Popoludní bude ale od juhozápadu ubúdať oblakov. Dážď alebo prehánky sa môžu vyskytnúť už len ojedinele. Teploty zajtra porastú na 20 až 25 stupňov, ale na západe a juhu bude teplejšie, väčšinou 25 až 30 stupňov. No.
8: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Jarošovu, v Banskej Štiavnici za Šobovom v smere do centra, v zákrute, premávku tu riadi polícia. Na D1 pred Spišským štvrtkom je nehoda v smere z Levoče a v Humennom na Kukoreliho v smere na Kudlovsku. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa v nich asi 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie okolo 15 minút. Cestári sú v Seredi na Cukrovarskej, pracujú tu obojsmerne, rátajte aj s kolónami a na výjazde zo Seredi do Šintavy na moste taktiež prebiehajú obojsmerné práce, rátajte tu tiež s kolónami. Pozor za Starou Ľubovňou v smere do Ľubotína, v zákrute sú spadnuté dve gurtne. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde do Ružomberka z Liptovskej osady, na začiatku R3 pri Tvrdošine v smere z Nižnej, na D1 pri Hybia merajú v smere do východnej a na výjazde z Michaloviec do Zemplínskej Širokej. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Takto o 2 týždne sa začína nový školský rok a sú asi len dve skupiny ľudí, ktoré túto informáciu vnímajú s rozdielnym pocitom. Predpokladám, že rodičia sú na tom takto. A keď pred školákmi spomeniem, že prázdniny sa krátia, tak reagujú nejako takto. Takže užívajte ešte, čo to dá. Čo ste si doma vyrobili sami alebo nejakým spôsobom opravili?
2: Tak ja som chcela od manžela, aby mi vymaľoval spálňu. Mm-hmm. Keď sa k tomu dlho neodhodlával. Tak Janka bola veľmi akčná. Zobrala kamušku, šup do auta nakúpiť, čo bolo treba. A omalovala som si spálňu celú.
1: A manžel spokojný, že ho to obišlo. V podstate. A teraz kamuška ťa nevolala potom, že teraz poďme k nám malovať?
2: Zatiaľ sa to nestalo, ale keby náhodou, nemal si najmenší problém.
1: Je to lepšie, ako nám chlapom pripomínať pol roka, čo treba urobiť?
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Počúvate najväčšie letné hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem patrá. Je noc, zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie môj.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Parodky sa zítia!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
3: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Počasie.
7: Zajtra bude podobne polooblačno ako dnes, bude však už o čosi teplejšie. Najskôr bude miestami až zamračené, ale neskôr bude čoraz menej oblakov. Postupne bude polooblačno až oblačno a popoludní od juhozápadu ešte krajšie, lebo bude oblačnosť ubúdať ešte viac. Dážď alebo prehánky hrozia ojedinele, búrky vo výhľade nie sú. Teploty zajtra vystúpia na 20 až 25 stupňov, na západe a juhu bude väčšinou 25 až 30 stupňov.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Najskôr nehody na D2 pred Lozornom v smere zostupavy skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. A na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca narazilo v pravom pruhu osobné auto do cestárskeho vozidla. Vo zvolenie nehoda na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a v Košiciach na konci triedy SMP v smere na Alejovu a aj na Slaneckej v smere do centra. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na asi 15 minút. Cestári sú v Seredi na Cukrovarskej v oboch smeroch, zdržíte sa a na výjazde zo Serede do Šintavy na moste sa pracuje obojsmerne, rátajte s kolónami. Radar meria na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového mesta a radar aj na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: My sme si len tak zo srandy robili dnes úplne zbytočnú, ale akože celkom zaujímavú štatistiku, že dni v týždni, ktoré z nich sa objavujú v pesničkách najčastejšie. Suverene to vyhral piatok.
9: A prečo? Ale o piatku sa v pesničkách spieva najviac, no za ním potom nasleduje pondelok.
8: No ale za to o takom útorku je štatisticky najmenej pesničiek, tak za všetky aspoň táto je jedna legendárnosť.
9: Vecička, veľmi príjemná vec. No tak poďme teda skúsiť tomu aktuálnemu útorku dopriať troška viac hudby, viac príjemnej hudby, viac hitov vášho života, lebo toto je pre nás to práve a veríme, že aj pre vás. No a po 14. hodine Europe, the final countdown. No tak ja neviem, budeme odpočítavať do konca pracovnej služby?
8: Čo, chlapci, do toho čo piatku poviete?
9: Ja aj do piatku už? OK, tak odpočítavame už len, párkrát sa vyspíme a príde tu piatok. Ale dovtedy Europe, pozdravujeme.
8: Užívajte.

0: Ono z Belgicka síce nepochádza až tak veľa známych skupín, toto bola skôr taká nejaká príjemná výnimka z rádia Melody Soul Sisters. No a už sa nám to približuje, v podstate už len chvíľočku a niekto si snáď u nás vyhrá v tej ďalšej hodinke, ale že veľký balík peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Čo má spoločné tento Vojto zo Zvolena?
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 26 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme!
5: S Majkou od Považskej Bystrice?
6: Oplatí sa naladiť sa.
4: 26 tisíc! Gratulujeme! 26!
0: Obaja nám to dvihli na čas, ako ste teda počuli, tak aj s tým správnym heslom. Obaja si tak u nás zarobili 26 tisíc eur.
5: No a rovnako si tých 26 tisíc eur môžete už dnes medzi 15 a 16 hodinkou zarobiť veľmi pekne aj vy. A ak ste sa teda ešte nestihli zapojiť SMS-kou, ktorú ste s textom Melody poslali na číslo 7779, tak to už naozaj neodkladajte, lebo v hre budú len tie, ktoré si pošlete. No presne do tej 15. hodiny, čiže 44 aj pár sekúnd
0: máte. Tak. Dobre rátaš, no. Dobre, a potom, keď vám teda budeme volať, tak naozaj už len stačí dvihnúť telefón do tých 10 sekúnd a povedať do neho heslo oplatí sa naladiť sa.
5: No a ja ešte chcem povedať, že máme aj zvýhodnené balíčky 20 SMS-iek, ktoré nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Zdravia, mladý útorok, krátko pred pol treťou aj legendy 80-tych rokov Stanislav Hložek a Petr Kotvalda, ich Bíla kráľovná a takou kráľovnou, prípadne aj kráľom, sa dnes medzi 15. a 16. hodinou pokojne môžete stať aj vy. Lebo ja si dovolím povedať, že 26 000 eur z vás nejakých tých kráľov alebo kráľovné urobí. Však...
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Takto znejú stále.

0: Po jeho Movistar, takto 14. hodine až 44. minúte. No a čo, ste hviezdy, ak vás stopnú policajti? Alebo schováte hlavu pod vanku už a hovoríte si, že je mine.
1: Ja som tá partia je mine, no.
0: Áno, lebo takto, pravda je, že môžete mať všetky papiere od auta v poriadku, ale aj tak vám policajti môžu zakázať auto šoférovať.
2: Ako je toto vlastne možné? A ako sa tomu hlavne teda vyhnúť? Tak náš správar Marek to má naštudované a má viac informácií.
3: No, povieme si o tom na príklade. Včera sa stal totiž taký prípad, na ktorý dnes upozornili policajti. V okrese Malacky zastavili nákladné auto a pri kontrole zistili, že vozidlo má ujazdené pneumatiky, na kolesách mu chýbajú skrutky a nemá úplný výfukový systém.
0: Neverím.
3: A ešte okay. A preto policajti na mieste urobili cestnú technickú kontrolu a keďže zistili, čo zistili, zobrali mu tabuľky s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii auta a ďalšiu jazdu mu zakázali a ešte nariadili aj technickú kontrolu auta.
0: Mm-hmm. Čiže keď nám niečo z auta odpadne, alebo skrátka je nejaký problém, treba to riešiť čo najrýchlejšie, lebo evidentne policajti si to môžu všimnúť, aspektívne všimnú.
3: Áno, ale policajti na to hovoria, že vozidlá so zlým a nevyhovujúcim technickým stavom na cesty jednoducho nesmú. To spomínané nákladné auto podľa nich ohrozovalo zlým stavom iných účastníkov premávky. A ak by toto niekoho neodradilo a aj tak by išiel s takýmto autom na cesty, tak doplním, že vodičovi dali aj pokutu a auto si nemôžeme tiež len tak svojpomocne upravovať.
2: Ako upravovať?
3: Teraz som zasa narážal na taký sobotný prípad, keď na Rybničnej ulici v Bratislave si policajti všimli svojpomocne vytvorený kabriolet. Vodič z osobného auta totiž odstránil strechu a časti nosných stĺpikov. A tak aj tento vodič skončil podobne ako vodič toho nákladného auta z úvodu. Policajti inak pripomínajú, že pri úpravách aut platia striktné pravidlá.
0: Mm-hmm, ale tak kreativita okay. sa na jednej strane chce.
2: Hej, keď si to vezmeš, ale kabrio si urobí z normálneho auta len tak.
0: Nerobte to, jazdite len s dobre vybavenými autami a s funkčnými najmä.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Počasie.
5: Zajtra bude cez Slovensko prechádzať teplý front. Cítiť to bude hlavne na juhu a západe. Pozdravuje Marek Kramara. Zajtra budeme mať polooblačno až oblačno a popoludní bude ubúdať oblačnosť od juhozápadu. Dážď alebo prehánky sa vyskytnú ojedinele. Teploty zajtra dosiahnu 20 až 25 stupňov, ale na západe a juhu bude väčšinou 25 až 30 stupňov.
3: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme na cesty. Nehoda sa stala na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Tu skončilo osobné auto mimo cesty. Blokovaný je pravý pruh. Rátajte s kolónami. Na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca narazilo v pravom pruhu osobné auto do cestárskeho vozidla a na výjazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec. Tento úsek hlasíte pre nehodu ako neprejazdný. Osobné auta to môžu obísť cez Habovku. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny stratíte okolo 45 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to na 15 minút. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony a rátajte tu preto so zdržaním. V Bratislave sa pracuje na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, preto sa tvoria kolóny. Pozor, na D1 pri Senci v smere do Trnavy je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu želá Marek Kramara.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Za nami je nielen teda 15. hodina, ale aj väčšina augusta. Dovolenky sa budú teda pomaličky končiť. No a existuje taká jedna perfektná stránka, že zbierka českých zlozvykov sa to volá. Ja som tam našiel toto, že jedna pani písala: posledný deň dovolenky sa môj manžel okúpe v mori, neutrie sa, neosprchuje, aby išiel domov slaný. Potom si sem tam oblíže ruku, ak spokojne sa usmieva. A niekedy chce, aby som ho tiež oblízala. Akože čistá dokonalosť toto, keď
7: no,
6: vezmeš.
7: Áno, je očividne labužník, ale nechcela by som, aby takto vydržal nejaký dlhý veľmi čas po návrate z dovolenky. V každom prípade, ak máte akékoľvek bizarnosti, pokojne sa ozvite aj vy na 0917 480 480. No a my si do toho budeme hrať nie bizarné, ale výborné hity vášho života. Aktuálne aj Robbie Williams a jeho Angels. Pekné popoludne majte.

0: tohto útorka z Rádia Melody aj taká pohodová stingovka na Fields of Gold sa to volá. Ten celý svet sa niekam ponáhla, mne sa strašne páči jedna taká nová apka na mobily, lebo človek vlastne cez ňu pošle niekomu správu, ale kým tá správa dorazí, tak jej to trvá tak dlho, ako keby ju doručoval poštový holub. Čiže keby ste niekomu poslali správu, dajme tomu z Košíc do Banskej Bystrice, tak je tam o nejakú hodinku, keby to bolo do Londýna, no tak to zaberie nejakých 12 hodín. A najlepšie na tom všetkom je, lebo však aj ten poštový holub sa sem tam niekde zatúla alebo stratí, tak rovnako je to aj pri tejto apke, že tá správa v takom malom percente prípadov vlastne ani nikdy nedorazí. Mm-hmm. Akože nie je to tak pekný nápad, vieš, keď si to vezmeš?
1: Ono, je to fajn nápad, takto. Ak píšeš niekomu peknú správu a nedorazí, tak ešte je to OK. Ale ak napíšeš nejakú škaredu a ešte sa pomýli, že napríklad ju pošlo šéfovi, tak toto už nebolo až také dobre.
0: To je pravda, prípadov,
1: my vám pošleme v tejto chvíli niečo, čo k vám 100% nedorazí, lebo čo hráme hity vášho života. A takto teda o 15. hodine 18. minúte aj tým Lietam v tom tiež. Tak poďte si s nami zalietať. Lietam!

0: DJ Bobo Everybody o 15. hodine a 28. minúte. A ak ste sa náhodou dnes ešte nerozhýbali a nehýbete sa, alebo toho pohybu máte málo, tak pokojne si zacvičte, lebo vyšla už tretia časť Cvičme v rytme s rádiom Melody a pokojne môžete cvičiť o malú chvíľu aj na... aj na túto skladbu, lebo veď v tej tretej časti máme cvičenie, ktoré je zamerané na ruky a pri tejto tie ruky podľa mňa celkom fajn rozhýbete. V každom prípade Lionel Richie u nás v Rádiu Melody už o malú chvíľu.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Parodky sa zíde!
3: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
4: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: O plati sa naladica.
1: Vaca 6000 eur!
2: Je to tam! Je to tam!
1: Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie. S kým sa rozprávame?
0: Števko.
1: Števko.
2: Števko, odpadol si, lebo tak si ticho nejako.
0: Nie.
1: A Števko?
0: Neodpadol som.
1: Števko si dal zdrobnenú preto, pretože má len 144 cm.
0: Nie, to syn meria toľko.
1: No, dobre, dobre. Koľko centimetrov meria Števko?
2: Števko, nevšimaj si ho, radšej nám povedz, že odkiaľ si, prosím ťa.
0: No, ja som zo Spišskej.
2: Spišská čo? Nová Ves?
0: Nová Ves.
2: Dobre.
1: Spišská Nová Ves.
2: A pričom sme Števka pristihli? Takto, s 26 tisícami.
0: No, čakám pri telefóne a Maťo ma otravuje stále.
1: A kto je Maťo?
0: Maťo je môj syn.
1: Á, to je ten 144 cm, rozumiem.
0: Áno.
1: No, 26 tisíc eur je balík peňazí. Čo s ním?
0: No, asi použijeme na futbalové kartičky.
1: Dobrý nápad, to môže vyniesť aj milión.
2: Počkaj, to sú nejaké zberateľské záležitosti?
1: Samozrejme.
2: A už aj máte?
0: Nie, to syn zbiera tie kartičky a vravím, že keď vyhráme, a my vravím, aj tak nevyhráme. Takže mu slúbil som mu nejaké kartičky. No.
1: Koľko kusov?
0: Tak, jedno balenie to stojí kolo 20 eur.
1: Takže mu môžeš kúpiť 6.
0: Ďakujem.
2: Prosím, nehovor mu, koľko si vyhral, dobre?
1: Hej. Povedz mu, že si vyhral iba 15 a že 5 eur ešte dojdeš dokladať.
2: Hej.
1: Aby jasné. Si to vážil viac.
2: Výborné. Števko, gratulujeme, 26 tisíc posielame.
0: Ďakujem,
2: do Spišskej Novej Sine.
1: Budeme ti ešte volať.
2: Ešte sa ozveme a užívajte. Pozdrav sinátora 144 cm.
0: Díky.
2: Ahoj.
1: Ty si nikdy neotvárala kartičky?
2: Ale otváral akože iné.
1: Čo ja si hrabla?
2: Nejaké zvieratka som si
1: Pikachu,
2: letula, či čo?
1: Pikachu, no, Charmander máš?
2: Ale viem, že nie, to ma obišlo. Ale viem teda, že také športové, že sa aj zbierajú, áno. Aj že teda
1: áno,
2: sú veľmi drahé.
1: Hodnotu, hej?
2: Áno, áno.
1: Foliovaná zlatá karta
2: tomto,
1: môže byť...
2: V tomto prípade asi to nebude asi o tom.
1: Nebude to o tom, práve to je tá náhoda, že nevieš, kedy otvoríš balíček, kde sa nachádza poklad. A takisto neviete, či vám náhodou nezavoláme už vo štvrtok. A keď si samozrejme pôjdete na náš web a pozrite sa tam, tak môžete dostať aj viacej tých SMS-iek na kope.
2: Konkrétne 20.
1: Presne toľko stojí ten balíček kariet. A my 20 ponúkame lacnejšie. My to ponúkame lacnejšie, tých 20 kusov. Ale môžete urobiť niečo preto, aby tieto prázdniny ešte nabrali na otáčkach, na obrátkach.
2: Áno, lebo vyhrať si, počkaj, to bude 20. augusta 26 tisíc eur. Nie je to krásne. Stačí nám do 10 sekúnd zodvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: A idete na cestu okolo sveta.
2: Za
1: 26 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

takto zneli začiatky 90. rokov. Z Rádia Melody Pet Shop Boys a Go West o 15. hodine až 48. minúte hráme si hity vášho života a k tým hitom pridávame aj tie, ktoré vznikli v 80. rokoch. Tak povediac v tej druhej polovici 80. rokoch, vtedy Darinka Rolincová naspievala skladbu Ak náhodou a práve túto si z Rádia Melody hráme v tejto chvíli. Pekné popoludne aj naďalej želajú Karol, Marek a Viktória.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za €49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Za dní jsou tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Počasie.
3: Zajtra bude postupne menej a menej oblačnosti a zaprší už len ojedinele. Zajtra polooblačno až oblačno, ale spočiatku bude miestami až zamračené. Popoludne bude od juhozápadu ubúdať oblakov. Dážď alebo prehánky sa môžu vyskytnúť ojedinele. Teploty zajtra porastú na 20 až 25 stupňov, ale na západe a juhu bude teplejšie, väčšinou 25 až 30 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetky vodičky a vodičov zdraví Marek Kramar a nehodu máme na starej ceste pred Sekuľami v smere Skútov, kde sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A na vjazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec hlásite pre nehodu ako neprejazdné. Osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 45 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej okolo 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony. Rátajte tu preto so zdržaním. V Bratislave sa pracuje aj na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Treba tu preto počítať s kolónami. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Púchova, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského podhradia, na R1 za Žarnovicou v smere do Žiaru nad Hronom a na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Dobrý útorok z Rádia Melody, želáme aj tesne pred 16. hodinou. A páni, teraz vás tu mám hneď po ruke, tak prosím vás, ak by ste mohli v tejto chvíli udeliť niekomu nejaké ocenenie, kto by to bol, prečo a za čo?
5: No, ja v tom mám pomerne jasno už od nejakého detstva. Bol to jeden chlapík, ktorý v 1847, bol to Angličan. Počkaj, on to má význam aj pre tvoj život. Tak on ako prvý vyrobil modernú tabuľkovú čokoládu. Vďaka mu. Joseph Fry sa volal.
4: Dobre.
5: Zaslúži si.
4: Áno. Marek, ty máš niekoho?
3: Je veľmi neskromné, keď poviem, že sám seba.
5: Zaslúži si tiež.
4: Áno. Ja ocenujem mojich kolegov. Odbehli od
5: jedného tačiak, pre skromnosť a druhého pre vedomosti.
4: Nie, ja som chcela iných oceniť, nie vás, ale dobre. Ale o tých oceneniach sa budeme rozprávať aj o chvíľu s našim Marekom, lebo
3: na Slovensku máme super lekára, pochádza pôvodom z Oravie, ale pôsobí teda v Martine a venuje sa krvi a dostal za túto svoju prácu európske ocenenie.
5: Pekne, okej. O chvíľočku.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Rádia Moldy aj Freddie Mercury, ktorý sa narodil preto, aby spieval, aby nás robil a naše dni robil krajšími. V tejto chvíli I was born to love you, no a niekto sa narodil preto, aby urobil niečo ďalšie výnimočné.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Lekár z Oravy má prestížne európske ocenenie a získal ho za prácu na probléme, ktorý sa týka aj jeho samotného. Sám je totiž pacientom.
2: O čo presne ide? Čo je to za ocenenie? No ešte šťastie, že tu máme nášho správara Mareka, pretože on má k tomu viac informácií. Páči sa.
3: Docent Tomáš Šimurda, rodák z obce Oravské Veselé, si na Európskom kongrese vo Švédsku prevzal ocenenie za inovatívny výskum zrážanlivosti krvi. Informovala o tom univerzitná nemocnica Martin, v ktorej Šimurda pôsobí. Z Kongresu Európskej hematologickej asociácie v Štokholme si Šimurda odniesol cenu Innovation Grant 2026. Toto uznanie sa udeľuje iba najvýznamnejším a najinovatívnejším projektom v oblasti hematologického výskumu, pripomína web Mi Orava. Je to teda úspech nielen pre toho lekára, ale aj pre slovenskú vedu a medicínu.
0: Marek, ako je to s tou chorobou, keď aj tento lekár je sám pacientom?
3: Tomáš Šimurda pôsobí na klinike hematológie a transfuziológie Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin. K výskumu ho priviedla zriedkavá choroba, ktorou sám trpí od detstva, bojuje s vrodenou poruchou fibrinogénu. Je to také ťažšie slovo, ja som urobil chybu. V rozhovore pre projekt Zriedkavé choroby hovoril, že sa chcel dozvedieť o tejto svojej chorobe viac a pomôcť aj ostatným pacientom, ktorí trpia rovnakým alebo podobným ochorením.
2: No a to samozrejme teda darí, keď teda získal toto medzinárodné ocenenie.
3: Áno, áno, a medzinárodný je inak aj ten tým, v ktorom pracuje. Šimurdov úspech je výsledkom medzinárodného výskumného projektu Fibromix. V ňom martinský tým pod vedením Šimurdu úzko spolupracuje s poprednými expertami zo Švajčiarska, Talianska a Holandska a vďaka tomu získanému grantu sa ďalej podporí inovatívny výskum zameraný na vrodené poruchy a zároveň pomôže k ďalšiemu rozvoju medzinárodnej vedeckej spolupráce. A Martinská nemocnica hovorí aj to, že tento úspech zlepší postavenie tejto nemocnice aj celej Jeseniovej lekárskej fakulty priamo v tejto oblasti, teda v oblasti hematológie.
0: A my k tomuto úspechu blahoželáme a gratulujeme.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Teraz vidia 16 hodín 28 minút, aj toto je hit vášho života. Z Rádia Melody si ho hráme, no a ja som sa vďaka tomuto hitu dostala niekam na dovolenku, tak pozdravujem aj do všetkých dovolenkových destinácií, kde sme s vami, no a všade tam pošleme o chvíľu aj... Niečo naše, domáce, tak povediac šťavnaté. Adama Ďuricu a jeho Zatancuj si so mnou z Rádia Melody už o chvíľu.
1: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. Africante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Hráme vaše najlepšie.

0: vášho života.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej, zahrajú nám cvrčky,

0: aj legendárna kapela Beatles a ich Let It Be o 16:44, ale keď sa tak nad tým zamýšľam, tak niektoré veci podľa mňa nie je úplne dobré nechať len tak, lebo ono to potom ochabne, no a pravda je taká, že nie u každého to asi vyzerá super.
1: Toto vysvetli, prosím ťa teraz.
0: No, ja myslím naše horné končatiny ruky, veď vieš, nie?
2: Hej. Inak no. Neviem, že či to vôbec niekto niekedy počítal, že koľko je vlastne na tých rukách svalov, lebo však plno ich tam je.
0: Veľa, áno. Máš to spočítané? Predbehnem ťa.
2: Daj.
0: 30, prípadne až viac ako 50 samostatných svalov. To presné číselko závisí od toho, že či počítame aj tie drobné svaly, svalček, tak to poviem.
2: Svaličatka.
0: Svaličatka.
2: Dobre, vieš, ale však tie hlavné svaly sú v podstate len dva, keď si vezmeš teda ruky, aspoň teda každý si myslí, lebo však dobre to vyzerá, keď sú veľké.
0: Áno.
2: Bicepsy, tricepsy.
0: Tak,
2: nie?
0: Áno. No a práve na tieto svaly je zamerané najnovšie cvičenie. Cvičme v rytme z rádio Melody, teda časť 3. Áno, toto cvičme v rytme, lebo v najnovšej časti sa zameriame práve na ruky a rozhýbeme ich v podstate tak, ako to bude čo najlepšie, hej? A pravda je taká, že ak to naozaj budete cvičiť poctivo, tak tú, tak povediať, silu cvičenia hneď pocítite, lebo je to náročné, Karol.
2: No však jasnečka, si budeme hovoriť a vlastne prostredníctvom toho sa môžete vrátiť aj do takého toho starého zlatého obdobia 80-tých, kedy vlastne to cvičme v rytme fičalo. No a my sme si hovorili, že však budeme cvičiť tiež, ale tak akože vykašľali sme sa na to, tak si to vyskúšajme aspoň teraz.
0: Karol, nahoď tie legíny, štucne a poď v tejto chvíli cvičiť.
2: Aby ma bavila.
0: Najnovšie cvičme v rytme s rádiom Melody nájdete na YouTube Rádia Melody a pokojne môžete cvičiť aj do tejto hudby. Nie, Peter Naď, Láska je tu s nami. Raz, dva, tri, idete.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Parodky sa zíde!
3: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
4: Sme krásni, sme královni. Sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Počasie.
7: Zajtra bude podobne polooblačno ako dnes, bude však už o čosi teplejšie. Zdraví Marek Kramara. Najskôr bude miestami až zamračené, ale neskôr bude čoraz menej oblakov. Postupne bude polooblačno až oblačno a popoludní od juhozápadu ešte krajšie, lebo bude oblačnosť ubúdať ešte viac. Dážde alebo prehánky hrozia ojedinele, búrky v predpovedí nemáme a teploty zajtra vystúpia na 20 až 25 stupňov. Na západe a juhu bude väčšinou 25 až 30 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú na starej ceste pred Cekuľami v smere Skútov. Zrazili sa dve osobné autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A na viazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec to tu hlásite pre nehodu ako neprejazdné. Osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. Kolóny na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, treba rátať s kolónami. V Seredi na Cukrovarskej sa pracuje v oboch smeroch a na výjazde zo Serede do Šintavy na moste tiež obojsmerné práce. Pozornosť zvýšte na D1 pri Voderadoch v smere do Senca. V ľavom pruhu máme odstavené osobné auto s defektom, radar meria na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Rudiny, v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu a v Košiciach aj pri Zelenom dvore v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, pokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Krásne útok, želáme aj takto po 17. hodine. No a v tejto hodine máme pre niekoho z vás jednu termosku.
9: No, tak kto by si ju tak prosil? Počkaj, ja sa pozriem takto cez rádio. Tam sa nám hlási niekto v Banskej Bystrici, niekto v Košiciach a ruku tam máme aj v Podolinci.
8: Ale ja vidím aj niekoho v Bratislave, kto sa hlási. Jasne.
9: Veľa ich je, tak treba sa tým pádom prihlásiť do toho nášho duelu cez radiomelody.sk, zvýšiť si vlastne šance na získanie tejto termosky.
8: Tak, už o malú chvíľu hráme, tak prihláste sa www.radiomelody.sk.
6: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Zdravia Melody o 17. dňa 15. minúte Mariah Carey Without You. My sme vám sľúbili, že si dáme duel. No a my sľuby aj plníme. V tejto chvíli ideme na ten dnešný.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolou.
0: Mirka, Pali, vítajte v dnešnom dueli. Ahojte.
2: Ahojte.
3: Vítajte u nás. Čaute.
0: Mirka, ako často si ju, prosím ťa, umývaš vlasy?
2: Dvakrát do týždňa.
3: Toto je otázka, ktorú si sa ma nikdy nespýtala.
0: Neboj, Karol, príde niekedy možno.
3: Vzhľadom k mojej nulovej vlasovej pokrývke ani nebola na to nejaká šanca.
0: Pali, a ty máš takúto možnosť umývať si?
2: Umývam si vlasy, našťastie ešte dáke mám a raz do týždňa.
3: Ja vám normálne všetkým závidím, s ktorými vedem tento rozhovor.
0: Tak polož otázku.
3: Ale dobre, poďme k tým vlasom. Keby ste si zobrali normálne jeden vlas a naň dali nejaké závažie, tak koľko by mohlo mať gramov až to závažie, kým by sa ten vlas vlastne pretrhol? A akože tie vlasy sú celkom pevné, čo nás prekvapilo. Pálko, skúsiš ty tipnúť?
2: Skúsim si, 120 gramov.
3: OK.
0: 120 gramov hovorí Pálo.
3: No a Mírka?
0: No.
4: Ja tipujem tak
3: 200 gramov.
0: Takto, z toho mi vychádza, že Mirka má pevnejšie vlasy a Pali má jemnejšie vlasky. Dobre, hej, som si tipla.
2: Dobre.
0: Sedí to. Výborne, dobre.
3: No a ja by som to teraz uviedol na správnu mieru. Ono, ten jeden jediný vlas dokáže uniesť až 100 gramov. No, takže ono to vyzerá tak, že termosku Rádia Melody budeme teda posielať Palimu. Môže byť?
2: Môže byť.
3: Tak sa tešíme.
0: Mirka, blahoželáme.
3: Budeme sa rovnako intenzívne tešiť na to, že keď ty zase vyhráš niekedy na budúce. Dobre?
4: Určite áno, budem sa tešiť na to.
3: Pekný útorok majte.
0: Srdečne blahoželáme. Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Počúvate Rádio Melody, 17 hodín, 29 minút. Z Rádia Melody pozdravuje Karol, Marek a Viktória. Toto bola Beatka Dubasová v Rádni tie hviezdy. No a my sa v tejto chvíli vrátime do dnešného rána. A tak neviem, či som to správne odčítala, pochopila, no vychádza mi z toho to, že náš Lukáš patrí do prvej skupiny ľudí, ktorí, keď počujú slovo škola, robia...
1: Dobré ráno!
2: Dobré ráno!
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Takto o 2 týždne sa začína nový školský rok a sú asi len dve skupiny ľudí, ktoré túto informáciu vnímajú s rozdielnym pocitom. Predpokladám, že rodičia sú na tom takto. A keď pred školákmi spomeniem, že prázdniny sa krátia, tak reagujú nejako takto. Takže užívajte ešte, čo to dá. Čo ste si doma vyrobili sami alebo nejakým spôsobom upravili?
6: Tak ja som chcela od manžela, aby mi vymaľoval spálňu. Mm-hmm. Keď sa k tomu dlho neodhodlával. Tak Janka bola veľmi akčná. Zobrala kamošku, šup do auta nakúpiť, čo bolo treba. A omalovala som si spálňu celú.
5: A manžel spokojný, že ho to obišlo. V podstate. A teraz kamoška ťa nevolala potom, že teraz poďme k nám malovať?
6: Zatiaľ sa to nestalo, ale keby náhodou, nemal si najmenší problém.
5: Je to lepšie ako nám chlapom pripomínať pol roka, čo treba urobiť?
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Takto znejú staré

0: Turner a jej The Best. No a už keď sme pri tých najlepších, tak dnešným hrdinom je... Števo zo Spišskej Novej Vsi.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: 26 tisíc eur!
4: Áno, Števo dnes vyhral 26 tisíc eur, pretože si poslal SMS-ku, aj keď mu teda jeho 7-ročný synátor tvrdil, že nevyhrá, ale opak sa stal pravdou a preto...
3: Asi použijeme na futbalové kartičky. Syn zbiera tie kartičky a vravím, že keď vyhráme, takže mu sľúbil som mu nejaké kartičky.
0: No a sľuby sa plnia a kto vie, čo ešte Števo nám sľuboval, lebo zrazu mu telefón zvoní jedna radosť.
3: Všetci mne volali, lebo to
4: majú. No tak teda uvidíme, že čo z tých peňazí Štefan ešte kúpi. Ale teda má ich a má ich až 26 tisíc navyše, tak teda Števko, užívaj v zdraví.
0: Áno, pozdravujeme. No a vy ostatní nesmúte, lebo uletené leto pokračuje a keďže hráme každý druhý pracovný deň, tak najbližšie to bude vo štvrtok a o krásnych uletených 26 tisíc eur.
4: No a tie budú vaše, ak nám teda tiež zdvihnete telefón do tých 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Tak teda pošlite SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779.
4: 26 tisíc eur čaká už vo štvrtok možno práve na vás.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Počasie.
2: Zajtra bude teplejšie, na juhu a západe to bude stúpať k 30 stupňom. Zajtra budeme mať polooblačno až oblačno a popoludní bude ubúdať oblačnosti od juhozápadu. Dážď alebo prehánky sa vyskytnú ojedinele a teploty zajtra dosiahnu 20 až 25 stupňov, ale na západe a juhu bude väčšinou 25 až 30 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na ceste pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Harmincovej v smere na Lamačsku a na vjazde do Skalky nad Váhom zo Zamaroviec. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez Hrabovku. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte tiež asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Rátajte tu s kolónami. Radar meria na výjazde zo Žiliny do Krasnian. Želám ešte šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
7: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Československé hity vášho života.

nemal veľa práce, povedal Dylan. Zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

0: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Parodky sa zíťa!
3: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
5: No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požískova.
6: Sme krásni, sme královní,
7: sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.

Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

že za dva cúbky mám.

Co dać, a nie zabrać? Medulinka je moja láska, sestra.

nič nepadá z neba. Spoľahá sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Slnko, voda, zmrzlina a najväčšie letné hity v rádiu Melody.
1: Dobrom aj v zlom budeš moja.

aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

Pod mene bojím a počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už vo štvrtok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Slnko, voda, zmrzlina a najväčšie letné hity v rádiu Melody. Pienso que un sueño para sido